sebi zna. Šta sam čuja vidija, veroj sad sam shvatija da sve, da sve to ništa je.

0: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
1: Hvala najljepše.

0: Dugo sam ga tražio, kako tijelo bi osnažio, tako fini restoran.
1: Tak je klupa dobra tam, da z mojega tanjera
0: u tren sve je nestalo.
1: Svima ću to sada reći, nigde nema takve peći, ambijent daj ne spominjem. Ugodan spoj starog i novog, u kutku Zagorja pitomog, o želucu moj,

0: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
1: Hvala najljepši.